0: stykke i kinese est for dagen. Så jeg bare så det kokel blir deg av bra. Kjent i
1: vinter og spiller det godt i kastrofen.
0: Og det ryster da seg her fri. Kjent i vinter, noen ikke beruft nach dir.